Mitë din bosë, stu vjen dhe dok, të vaqë në afod. Rimë go kosë, gë sabi vuduro, pasatës e shkord. Pero moshës taj du, jalurës ta të napog. E sta vidë gë kore, tu shë gabi dhe go kosë.